0: Yumiso, Yumiso, ni mo tari ne so, na zu pei xin de zhi zu jiao, ya la jin zhi tuo bu zhi la, yang lin zhang wang tuo jie, shi xin ge, da guo yu bu da.
1: Shi xin ge, da guo.